0: ние започваме да някакви неща да възраждаме. Знаете, мене спорта ми е не слабостта ми е.
1: Nagyon jó! Hát nem!
2: Paprészt. Paprészt, ez jó kirányját.